0: Hoch die Hände. Und RSH hat volles Programm.
1: Moin, hier sind Jasmin Malten und Christian Bleken.
2: Wir begleiten euch durch den schönsten Tag der Woche. Die RSH Samstagsshow jeden Samstag ab 9 Uhr.
1: Nur mit euren Lieblingshits für gute Laune.
2: Aktuellen Infos von den Straßen, damit ihr gut durchkommt.
1: Und mit vielen Tipps von unseren Schleswig-Holstein-Reportern, was ihr am Wochenende unternehmen könnt. Und um 16 Uhr übernehme ich dann Peggy mit Hashtag neue Hits. Das ist die Show nur mit brandneuen Songs, damit ihr immer wisst, was gerade läuft.
0: Und am Samstag ab 18 Uhr die RSH Party Time.
3: Schleswig-Holsteins bester Musikmix für euren Samstagabend.
0: Das Wochenende wird super.
3: Natürlich mit RSH.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
4: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nicolaj Finger Rasmussen. Og vi starter med en tur forbi Sydslesvigudvalget, fordi det traditionsrige besøg hos det danske mindretal i Sydslesvig, det bliver i år udskudt. Efter døgningerne fra folketingsvalget og den langstrakte regeringsdannelse i Danmark betyder, at det nye Sydslesvigudvalg endnu ikke er formelt nedsat. Derfor har fungerende formand Benny Engelbrecht besluttet, at det gamle udvalg ikke tager på en planlagte besigtigelsestur, som plejer at finde sted i september måned. Ifølge Benny Engelbrecht giver det ikke mening at besøge mindretallet, før det nye udvalg er på plads. Besigtigelsesturen skal først diskuteres i et nye udvalg, og sekretariatet kan derfor heller ikke planlægge turen endnu. Det mest realistiske er derfor, at besøget bliver udskudt til oktober. Engelbrecht understreger samtidig, at det gamle udvalg fortsat står klar, hvis det skulle opstå behov for at reagere på ekstraordinære situationer i mindretallet. Så skal vi videre til skoleforeningen, hvor den nye styrelse i Dansk Skoleforening for Sydslesvig tager kritikken fra det tidligere styrelsesmedlem Mads Rosenbaum alvorligt. Rosenbaum har blandt andet kritiseret, om en frivillig valgt styrelse har de nødvendige kompetencer til at håndtere skoleforeningens store økonomi og komplekse overenskomstforhandlinger. Den nye styrelse afviser dog, at forældredemokratiet er problemet. Tværtimod ser den brede sammensætning som en styrke og fremhæver det tætte samspil med den professionelle direktion. Styrelsen vil forholde sig grundigt til kritikken, at den er fuldt etableret, og det sker efter planen, når en ny formand og næstformand vælges den 24. september, når der er fællesrådsmøde. Det var alt fra Flensborg Avis i denne omgang. Husk, at du kan læse meget mere på fla.de. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.